キーパーカーとベスターやライドシンバルをレガードバードは生きている。酔っ払った仲間たち、シックスギャラリーで彼は吠える。1957年君はビレッジでビバーク、いつか僕らは旅に出に再び路上へ。